Hanya hanya zara jatuh nuno di porka ham tabuk sini studiun jara kago di poni dam sata mai choti sa. Thanae lay thangnae, nasi thamme, nasi nasi dok salmariwo sini bukuk, okra rasa mungkereng sunalaksmi koloi thui thangzaka. Bono mujukui tabuk okra toto rasa mungtangsa kanaibadi.